unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg Det blir umulig å stå stille når gulvet K

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energi

0: RadioLatinamerica.no.
1: Seguimos teniendo una influencia notable en cada oyente.
2: Seguimos teniendo una influencia notable en cada oyente.
1: La radio vive en ti, para ti. Estás en Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAB. 100% diferentes.
3: Jævlig begynte å rope kjelsord, jævla svarting og sånn, forskjellige ting.
4: Når vi i dag markerer at det 14 år siden terroren rammet oss.
5: ¿Por qué alguien tiene que demostrar que realmente pertenece a un país? ¿Qué hacemos cuando las personas son objeto de odio por su color de piel, cultura o religión? ¿Y cómo podemos afrontarlo? Sí, hablar de racismo puede resultar incómodo, pero la realidad es que no podemos evitarlo. Bienvenidos a No es hora de callar. Han pasado ya 3 meses desde el horrible asesinato racista que acabó con la vida de Tamina Yujar. Volvimos a recordar que la violencia racista es una amenaza muy real para los inmigrantes y especialmente para las mujeres en Noruega. En noviembre, Amnistía Internacional y Mujeres Defensoras en Oslo invitó a políticos y organizaciones antirracistas a un homenaje para Tamina y a un debate sobre qué se debe hacer para que no haya silencio y la lucha contra la violencia racista continúe. En el episodio de hoy escucharemos extractos de esta conversación presentada por Nafisa Amini de Amnistía Internacional. Este programa se desarrolla en idioma noruego.
6: Vi har samlet for å minnes Tamima, en kvinne som mistet livet i en brutal og tragisk handling, drevet av hat og høyestremme holdninger. Jeg Nafisa Amini og leder Amnestis gruppe for kvinners rettigheter. Denne markeringen en stund for sorg og refleksjon, men også for håp og styrke. Vi her for å hedre Tamima og for å stille de vanskelige spørsmålene om vold, ekstremisme, rasisme og diskriminering. Ifølge politiets etterforskning var drapet politisk motivert av høyreekstreme holdninger, rettet mot en kvinne med muslimsk og minoritetsbakgrunn. Det minner oss om hvor sårbare mennesker kan bli når ekstreme holdninger får vokse, og om hvorfor vi må stå opp mot hat, uansett hvor det viser seg. Mange minoritetskvinner i Norge opplever diskriminering på flere nivåer. Jeg husker en situasjon tidlig etter at jeg kom til Norge, da jeg opplevde grov diskriminering og rasisme under en arbeidspraksis. Det var en opplevelse som gjorde sterk inntrykk, og som tok lang tid å bearbeide. Derfor vi må også løfte blikket. For dette handler ikke bare om enkelthendelser. Det handler om strukturer. Om hvordan vi som samfunn tenker, snakker og handler. Og hva gjør vi egentlig for å sikre trygghet, likestilling og reell inkludering for alle? Hvorfor møter fortsatt så mange minoritetskvinner fordommer, rasisme og utestengelse? Når mennesker mister livet på grunn av sin hudfarge, sitt skjønn eller sin tro, rammer det ikke bare individet. Det rammer hele fellesskapet vårt. Men vi kan ikke la frykten stirre. Drapet på Tamima må bli et vendepunkt. Et startpunkt for endring. Vi må stå sammen for at ingen skal føle seg utrygge, hverken på jobb, i samfunnet eller i sitt eget nabolag.
7: Yes, hallo. Mitt navn Silje Skogang, og jeg skal lede denne spennende panelsamtalen. Altså, vi har fått et veldig godt panel med oss her i dag. De vi har med i dag Philip Cooker, som politisk rådgiver for Amnesty. Og så har vi med Mevlana Saiti fra MDN. Umar Ashraf, som daglig leder i Antirasistisk senter. Og så har vi også med oss noen politikere. Marian Hussein fra SV, Og så har vi Seher Aydar fra Rødt. Og så har vi Hashim Abdi fra Arbeiderpartiet, som stilte på veldig kort varsel. Tamina-saken skapte jo store reaksjoner, og absolutt det burde den gjøre. Og jeg vil gjerne ta en liten runde helt først på å få høre, hva tenkte dere med en gang dere hørte om drapet på Tamima, og hva sier det om Norge I dag? Jeg vet det litt stort, men vi åpner der. Vi kan begynne med deg, Philip.
0: Jo, takk. Jeg tenkte vel først ikke igjen, og liksom etter litt refleksjon så tenkte jeg at kanskje man nødt til å ha en annen inngang og en annen fortelling om disse drapene, som antirasistsenter har vært en pådriver for, nettopp på at det ikke kun enkelthendelser. Det var noen refleksjoner jeg gjorde, men jeg ble jo redd og fortvilet, som mange andre. Og hva det sier om Norge, det sikkert mye klokt som blir sagt her, men jeg tenker jeg kan si en ting, og det at det sier noe om tilliten, kanskje en tidisk blåøyet tillit, hva gjelder også arbeidslivet. All den tid var et åpenbart problem at denne kvinnen var alene på jobb, og at hun hadde sagt at det var noe ubehagelig rundt denne mannen.
6: Jeg satt med en tom følelse og en dyp sorg over at dette ikke en enkeltstående hendelse. Og mange av dem som rammes hardest jo ofte kvinner. Og mye tyder jo også på at hun ble drept fordi hun var muslim. Og fordi som kvinne, vondt å si, men at hun var en lett bytte. Dette gjør meg også, det du var også litt inne på her, Philip, også litt sint, fordi det var en situasjon hvor hun ytret frykt på arbeidsplassen, men ikke ble tatt på alvor. Så tenker jeg, undrer meg over, hvor mange ganger må en kvinne måtte si ifra for at noen virkelig lytter? Og vi må tørre å si det høyt. Dette handler om et samfunn, hvordan vi snakker om og ser på og beskytter muslimske kvinner. Jeg synes rosetoget var fint og rørende. Det gjorde et sterkt inntrykk å se så mange ta seg tid til å hedre Tamima og støtte familien og stå I solidaritet mot hat. Men jeg synes samtidig at det ble litt stille etterpå. Hvor ble det av debatten om muslimhets? Om Norges største minoritet? Om hvordan vi faktisk har det? Jeg tenker at det nå egentlig samtalen bør starte. På arbeidsplassen, I politikken, I mediene og rundt middagsbordene.
8: Jeg jo generasjon Benjamin Hermansen, født og oppvokst på Holmlia, alt jeg på å si. Skade så har jeg jo følt med på rasistiske motiverte drap I dette landet, og dybdeanalysert dem I mitt eget sinn og hode, alt jeg på å si, og tenkt litt over hva skjedde, hvorfor skjedde det. Når drapet på Tamima ble kjent, og det skjedde på en arbeidsplass, så har jeg I hvert fall klart å analysere meg frem til, som jo du inne på, dette det første rasistiske motiverte drapet I Norge på en arbeidsplass. Som jo for meg hvis jeg skulle ha forsøkt å formulere det som en høyere ekstremisme, en ekstrem seier for de som faktisk forsøker å skape den terroren som jo denne type rasistiske motiverte drap utgjør. Så for meg så dette her egentlig et varsko om hvordan vi på, hvor vi på vei som et samfunn. For nå på en måte heller ikke arbeidsplassen trygg.
6: Arbeidstilsynet kom jo med sin første rapport som viste hvordan dette var et varslet drap. Det var et svik. Og vi må også på en måte slutte å late som, ikke sant? Vi veldig vant til å gå rosetog, si aldri igjen. Og så svikter vi når det gjelder, når det varslet, når det veldig opplyst om at høyreekstrem terror dreper. Så vi nødt til å tro på folk når de sier at vi føler oss utrygge. Og da det vårt ansvar som storsamfunn å trygge de menneskene.
9: Jeg må være ærlig og si da, at jeg var veldig sinnet. Og jeg føler at når sånne ting skjer, så sinne nesten et ikke akseptabelt følelse, men jeg var sint. Og når jeg snakker om det, og når jeg hører på dere nå, så føler jeg at det sinne kommer frem igjen. Og jeg fortsatt sint. Og spesielt da jeg også fikk vite hvem det var, og at hun var fra Holmia, så kunne ikke jeg la være og tenke på alle de gangene jeg gikk forbi Benjamin sin statue, der det står «Glem ikke». Det handler ikke bare om å ikke glemme Benjamin. Det handler jo om at vi ikke skal glemme hva konsekvensen av rasisme er. Og hvis vi ikke glemmer hva konsekvensen av rasisme er, så innebærer det at vi skal kjempe mot rasisme. Også hver dag. Vi skal ikke minnes at det finnes rasisme i Norge når vi først har mistet enda et liv til rasisme. Og jeg blir fortsatt sint. Jeg veldig lei meg. Fordi jeg vet at alle vi som brune kvinner i Oslo vet og føler på at det kunne vært oss. Noen vi kjenner, noen vi glad i, og det noen glad i som har blitt drept. Så det personlig, men det ikke bare derfor jeg sint. Jeg også sint fordi at vi som samfunn har sviktet. Debattene om innvandrere, muslimer, som har pågått i samfunnet vårt, hvor jeg mener at også vi som antirasister ikke har levert godt nok. Ikke bare det, men alle de som ikke rasister i samfunnet vårt. Hvordan har vi ikke klart å omvende flere av dem til å bli antirasister?
10: Min umiddelbare reaksjon, det faktisk en jeg tror jeg deler med veldig mange, det først å være redd for at kanskje det noe som ligner på meg, fordi man vet hva det måner ut i, ikke sant? Mer hets, mer rasisme. For det kom, man fant ut jeg vet ikke om jeg husker riktig, man fant ut relativt sent eller litt lenger ut på dagen at det var et rasistisk, eller man insinuerte i hvert fall motivene på drapet. Min andre reaksjon, det var å ringe søstra mi og jobber på en barnevernsinstitusjon i Fredrikstad, og så drar man de referansene til når hun har snakket om det å være utrygg på jobben, det er ikke alltid føle at man blir tatt på alvor, det er alltid møte hets og ikke helt ha svar eller få hjelp til å løse de utfordringene. Og så bygde det etter hvert opp et sinne i meg. Vi var midt i en valgkamp. Det var demokratiets liksom, prøvelse var på gang. Og så ble dette ikke et tema nærmest i det hele tatt. Vi samles en uke for å gå i et rosetog alle sammen. Hele Norge, og så var det nærmest tyst etterpå. Og det gjør ekstra vondt, ikke sant? Høyreekstremisme den ideologien som har drept flest i Norge. Og all den tid man fortsatt driver valgkamp, så var det ikke en eneste sjef som satt det på dagsordenen. Det kritikk både til mitt eget parti og for så vidt til de aller fleste partier i Norge. At samtidig som vi har opplevd et drap i Norge, så ikke det som liksom på toppen av dagsordenen, det man snakker om i debatter på TV2 eller NRK. Det kom liksom veldig sekundært kun i en uke. Det er ikke sånn at man tenker at det meningsløst å stå i kampen, men det var litt en sånn, greit, hva gjør vi nå? Hvordan vi mobiliserer det? Hvordan vi mobiliserer den breie delen av befolkningen til kamp mot antirasisme. Og så en annen ting som jeg også har blitt litt redd for, litt i forlengelse av den rapporten som også kom i dag, det at vi snakker om, for det legitimt, forvaltningen feilet frem mot det drapet som skjedde. Men at vi ikke kun reduserer debatten til det, for det veldig ofte vi gjør det. Når vi i 22. juli snakket om responstid i stedet for å snakke om de tingene som ledde opp til 22. juli. Når vi 25. etter angrepet på London Pub kun snakket om hvordan den muslimske delen av befolkningen forholder seg til Pride, og ikke snakket om hvordan ordskiftet hardnet til seg rett før angrepet. At vi kun reduserer debattene til de praktiske tingene allmennheten klarer å forholde seg til, og ikke den reelle rasismen, minoritet.

0: for å få flere til å anmelde denne hatkriminaliteten de utsettes for, for å få flere forar hvor vi kan registrere og bekjempe, og for å lage større forar for konsekvensene. For når kvinner som har roller I samfunnet forteller at de har vært nødt til å trekke seg ut av samfunnsdebatten, vært sykemeldt over tid, vært redd for å være med barna sine ute fordi de redd for å oppleve hatkriminalitet igjen. Det får ekstreme konsekvenser for en veldig stor gruppe, og det kvinner som vi ønsker skal ta mer plass og makt for at vi også som et samfunn skal anerkjenne det. Sånn at etter 10. august så sa vi at alle skulle være trygge, men vi tok ikke det på alvor. I 25. juni så sa vi at alle skulle være trygge, så tok ikke vi det på alvor. Og så ble Tamima drept I august, og så opplever jeg fortsatt at det ganske mange som ikke tar det på alvor. Og veldig ofte så det sånn, folk tar kontakt med meg og sier, ja, du opplever mye netthets, går det bra med deg? Og så pleier jeg å si, jeg ikke bekymret for meg. Jeg bekymret for alle de søstrene mine som blir spyttet etter når de på vei hjem fra jobb, blir nesten påskjørt når de på vei fra jobb, blir trua mens de på jobb. Og alle disse kvinnene får bare debriefet med sine veninner på telefonen på vei fra jobb.
1: Jeg jobber daglig på Antirasistisk senter, med vi eksemplifisert med Kamsi og med Marian, som jo noen av de menneskene som jo på en måte mottar hets, og som jo Marian sa til meg, jeg I kontakt med PST, så sa jeg, ja, fint, da trenger jo ikke jeg bekymre meg for en stortingspolitiker. PST tar seg av dette, ikke sant? Men dette jo de mest privilegierte posisjonene, til og med når du heter Sofia Rana, som jo rådgiver på høyre ekstremisme hos oss, og som bystyrepolitiker og som går med voldsalarm, så du faktisk til og med I en privilegiert posisjon, til tross for all den driten og hetsen som mottar, som jeg blir helt matt av. Og så vil jeg bare si en ting. Jeg, hennes leder, jeg har vært det de siste 11 månedene. Jeg har en politisk stab med bare kvinner. Og det som forundrer meg, jo at jeg jo ganske, som jo dere sikkert har skjønt, ganske frittalende, tar mye plass, ganske tydelig I hva jeg mener må til I kampen mot rasisme og diskriminering. Den hetsen mottar jeg aldri. Vi må ta på alvor den hetsen og den rasismen som minoritetskvinner mottar. Det var det Tamima varslet om til arbeidsgiver. Det ble ikke tatt på alvor. Men det øverste ansvaret, fordi at mediene gjør jo driver med slappt håndverk når vi driver med og sier at arbeidsgiver har sviktet, og så mediesaken over. Fordi myndighetene har sviktet.
2: Det skal være veldig kort, men først til det som Omar inne på I forhold til å være privilegiert I hetsen, holdt jeg på å si. Så vil jeg si, det var et veldig merkelig begrep, jeg merket det når jeg sa det. Men jeg vil si at for eksempel for meg, som har vært med ungdomspolitikken lenge og vært med en del av, jobbet på antirasenter, vært I kvinnebevegelsen, vært I Rødt og ungdom, så vil jeg si at jeg har aldri I mitt liv fått så mye hets som da jeg var yngre, før jeg ble stortingsrepresentant, og snakket om enten feminisme eller antirasisme. Det var to liksom brennhette temaer. Det på en måte slo aldri feil. Og hvorfor sier jeg det? Fordi at det de som har minst nettverk og minst ressurser, det går mest utover. For det enklere. Og det betyr at vi kan være eksempler. Jeg har vært veldig usikker på om skal man være åpen om hesten man får, skal man ikke være åpen om det. Det veldig vanskelig å vite hva som lurt.
0: I en tid hvor fascismen på frammarsj, hvor det har blitt helt greit å snakke om mennesker som ser ut som meg på det verste, de verste måtene I sosiale medier, så tror jeg at det viktig at vi anerkjenner at vi trenger å styrke og gi vaksine til samfunnet mye oftere enn det vi trodde var mulig før. At det ikke bare handler med kunnskap, men at det en del reelle verdikamper som står foran oss, og at vi trenger alle sammen, at vi må stå sammen og verne om hverandre, som en, men også at noen må stå I front, og de av oss som

0: er privilegiert i hetsen, har et ansvar å synliggjøre det. For jeg tenkte jeg skulle si noe om hvorfor jeg valgte å snakke om det i våres. For da jeg ble valgt inn på Stortinget, så mottok jeg veldig mye hets. Og så sa han en nevøen min at han ble lei seg. Og da begynte jeg å skjule mye hets, for at nevøen min ikke skulle legge merke til dette. For jeg ville ikke at de barna i familien min skulle være lei seg på mine vegne. Det ville jeg ville at de skal tenke at de kan gjøre alt i denne verden her. Og så fikk jeg en rådgiver, ny rådgiver, som var sånn, herregud, så jævla mye hets du får. Og så var jeg sånn, å ja, for det går jo masse folk rundt meg, og tror at, ja, men jeg har, Norge AS går kjempebra. Vi takler jo dette, og så var jeg sånn, no, no. Vi gjør et cover-up for at folk skal, at Norge AS skal tenke sånn, det så mange brune, bra folk i posisjoner, men det, det har en kostnad, og den kostnaden, det en del av oss som tar, men det viktig at resten også vet om. Men da vi jo avhengige av gode antirasister som, som kan backe neste generasjon også, sånn at det vokser opp barn som stolte av hvor de kommer fra, og som kan kjempe de her kampene mot fascismen videre.
1: Dagen etter at Tamima ble drept, så ble jeg, uten at jeg hadde noe som helst kjennskap til den personen som ringte meg, ringt opp av en av hennes nærmeste venner, og de spurte, de sa, vi har lyst til å gjøre noe, vi vet ikke hva. Og jeg vil bare si på en måte, fordi at det, den samtalen kom til, til oss, den kunne ha gått til Mira-senteret, den kunne ha gått til Omod, men nå var det sånn at den kom til oss. Og det på en måte litt sånn betydning av sivilsamfunnet. Hva skjer på en måte i det, det de vennene og den familien henvender seg til oss? Jo, det sånt det blir et rosetog av. Det sånt vi klarer oss å faktisk skape et rom hvor fellesskapet kan i solidaritet stå sammen. I uken etter rosetoget, eller en uke etter, eller 10 dager etter, så fikk jeg det privilegiet å få lov til å møte denne familien som faktisk hadde mistet en søster, en datter. Jeg fikk også møte moren. Jeg møtte for så vidt på rosemarkeringen, men det noe man også kunne få lov til å gå hjem til dem og få lov til å sette meg ned og snakke med dem. Og jeg, det nest, ikke sant? Det jeg blir uvel i kroppen av å snakke om det, fordi at tenk også å ha og utvise den styrken som den familien har utvist i møte med rasisme, høyreekstremisme, islamofobi. Og faktisk bare stå der rak og si, ja, men vær så god norsk offentlighet, dere skal få lov til også drive direkte sendt TV fordi vår datter død. Vær så god, Norge, her får dere henne, og dere får lov til å illustrere henne og gjøre som dere vil. Hun bare blitt drept av Norge AS. Det sterkt, folkens, å utvise den type styrken. Så jeg vil at også at når vi snakker om rasisme, at vi skal ha med oss den familien, og hva det faktisk koster hver gang vi mister noen til rasismen. Men det så utrolig viktig at vi som et samfunn tar inn over oss det som jo du var inne på i sted. Vi sier, glem ikke, aldri igjen. Og så skjer det gang på gang. Hva betyr det? Kampen mot rasisme og diskriminering må intensiviseres, for det kan ikke skje igjen.
2: Du har lyttet til No Time for Silence her på Radio Latinamerika. Programmet støttet av Oslo kommune.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si, Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien. Bye.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mica tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mica tanto. Está rica pa hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Wow.

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva